0: 959. Conexión. 959. Conexión.
1: Wait a minute, this love started off so tender.